0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
1: Kheli sheuzqet tkveni biznesis tsarmadebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuli. 2 19 20.